Nepavydžiu jums kraštų, ir audringų, ir karštų. Nepavydžiu Romos ir Paryžiaus. Už kalnelių už aukštų, dar yra šalis aštu, ir dabar iš jos esu sugrįžus. Eitum ir eitum aplink tą žemę, bokštai ir sodai po saulę ramę. Daug tenai kelių keistų, toj šaly aštu.

graži kalba. Net apsvaigsta man galva nuo trumpiausio meilės žodžio vieno. Nebėra ten užmirštų, toj šaly, šaly aš tu. Ten skardena giesmės visą dieną. Eitum ir eitum aplink tą žemę, bokštai ir sodai po saulę rame. Daug tenai kelių keistų, toj šaly, šaly aš tu. Laim